Tayo to sa ilia tu peni sia tanto fasi silanga le divanga la fiafi pione le tau tua le radio samos pli mi tolu a moi te mi fa pene ia mo le fongani a fonga ino tanto fasi silanga mesela ba fo ia na nu mafiu anga mission na maftanga ainga ia pi ona yaina

letua mama nai olive ingo letua langina la vepese la utaro bode kanesia medicisi mai fanga tongo america samoa letu tomo arbi samoa tatono ia le julai ono